storiku, tevoj čoku sambolu, odjosive mirta tupu gnembamu. Rei porretik mojuru, o paruščiu čudaju, o elku.